0: في يوم 23 من رمضان في 23 من رمضان في 23 من رمضان في يوم 23 من رمضان في 23 من رمضان
1: في عهد الحملة حين استخدمت الحملة
2: أسلي خذي لي رطبين جميل
3: מי בית הספר יצאו ההורים במרוכז לזהות את גופות
4: אמונה אללה יזכור אללה